0: Hvala vam puno, a možda je interesantno da zajedno uradimo bez njih ovo.
1: Ne mogu zaspati u toj kući od snegova. Ni više ljubiti tvoje usne od pelina.
2: A vi...

šta bi rekao Coltrane. U kafani sviraš bas, we'll be up in your wings.

sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?